am chan jugzi ala ye marafti agaz agde chana tungani gu ala ngarta ga khara zo chalung taqs machni ala ye tonam azizo khalung da pachni nirdi che pozo karun ga jora ala ye khalang ni ki zo shu ga nyam anjugo yil ala ye khap sha te ko shu ga sim chungo yil niru gu chung lo chom jil ya lanzin ala ye de xi ani zo ru qari wa yu ala ye chalar e wa zo ta nga ba ru ku ala nga shu gu ja na zo mu ru ta am chan jugo zi

Yangarga lu lu lu go ye shala kayari zo tan chort na bjan da u ye kharar kya puri tar mach na kar re ye chala miri ta chort na khshan da u ye khaya muri